0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: تاسو اورئ ریڈیو امن، تاسو اورئ ریڈیو

0: د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
1: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں، کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ اکثر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے رفتار دھیمی رکھیں اور احتیاط کریں. راہ چلنے والوں سے بھی التماس ہے کہ بلا وجہ سڑک پر جانے سے گریز کریں. اگر ضرورت زیادہ ہو تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں سڑک کراس کریں. ذمہ دار شہری بنیں اور حب الوطنی کا ثبوت دیں. شکریہ.
2: یہ پیغام آپ کو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. ریڈیو امن نیٹورک، جوان رنگ امن.

ریڈیو عمل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

خاموش راتے، ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے۔ ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے احساس

0: नवे वरजे नवे हेले नवे खुशालय द मरगानो फग आवाजुना औ द फिजा ताजा सुकून دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک
1: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے باخبر رہیں ہوشیار رہیں

0: ہے ضرورت بن جائے جب صاحب ہو ایک خوبصورت آواز ریڈیو امن 88.4 کا رکھ جہاں مسیح کی معلومات اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ آپ کے لیے.
1: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زمردی روزیاتو خوگو و قدرمند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زئی دون سنو پیرنٹس ستاسو پدران حدمت کے حاضر شو قرآن دیکھو دمینو دخلو سن ڈک ڈک سلامونا باور لرم خبئے خوش شال بئے یقینن دا پروگرام انتظار با مکڑی بھی پھر عزت من شے قدر من شے

یقیناً صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پروڈکٹس کاغا صفات سکن ہربل سپرے خبر ہوگا یقیناً صفات سکن ہربل سپرے ڈیر بہترین رزلٹ اور ڈیر اعلیٰ دا گرمے تحفہ یعنی پچا خارش ہوئی پچا سپنے ہوئی پچا فوجت باندھ گرم کی ہوئی دا گرمے دوا جی ٹھیک شو یا خل پخی جب پخی تالو پوخی لاغت پارا صفات سکن ہربل سپرے استعمال ہو لیشے نم بیات ساتے صفات سکن ہربل سپرے اور دچا گروتو نہ پخی دچا کم سے ہم پوخ پوجت کے اکثر پتے گرمے کے انسان دخولے دو جی سرمن کچا کچا شی لاغت پارا استعمال ہوئے صفات سکن ہربل سپرے پکرک کمشتا دین الو پٹانگ کم

7 090 6075. مکرک کے دمنگ صبر خلق آواز ہو رہی اور سرار لکی مرور ڈیر اسماعیل خان بنو ڈومیل کم کم زی کے زمنگ آواز ساز ہو رہے.

ستاسو واتس اپ میسجونه هم راځي په 0317-090-6075. محمد عثمان خټک فرام کرک وجه صفات زیتون هربل اویل زما ام یوز کوي. ها نو صفات زیتون هربل اویل ڈیر بیمارو حل حقدی صفات زیتون ہربل آئل تاسو یقین ہو کے زمین صحیح مانو کے بس صفات زیتون ہربل آئل کے زیتون استعمال شیو دکھا صرف برائے نام نہیں دی صحیح مانو کے پکے

شارن ټاون نه ارزو بھائی گرمی ډیره ده وہی صفات کاسپیٹکس میں استعمال شروع کرے دے اور ڈیر فرق میں راغلے دے ڈیر من ارزو خورے اللہ مباد ساتھ ڈیر شکریہ اور صفات کاسمیٹکس دام ساؤس کاسمیٹکس دکھا وہی بھائی سنگھ الحمد للہ بالکل صحیح سلامت امید تصم خے اور پروگرام تو بتاسو انتظار کرے وہ جی نات رہتے ہوا یا سوکھ دی پتہ نشتہ سوکھ بھائی نو وہ جی نات رہتے ہوا

نئی ملا عمر سے دون سنا پیرنٹس تاسو بالکل نیخ پنی غدی ان کے نئی ملا عمر سے مور پلارے کی اسے تاسو بالکل نیخ پنی غدی وش سلام در تکوم نئی ملا خان عمر زیا پمنگ دیر گرانی او وش رسول اللہ سے امید شفاعت لرما شکر شتا غند آقا روز قیامت لرما بالکل جی دانات ما وقت بھی کنا ہاں دادا الحاج محمد آمین بابا جی رحمت اللہ علیہ شہر الدی ویچے بیا بردی خواہ رسول اللہ زد امید شفاعت لرما شکر چتا غند آقا زپ قیامت لرما یا روز قیامت لرما

وجه السلام عليكم. هنا قول فروم كركا متخيل محمد وكاشا كركنا سلام كي وعليكم السلام وكاشارو رخيص حد خدي او دوي ما ته په واتس اپ باندې د صفات د پروډکټ تصویره نمبر علی گلی دی نو ډیره مهرباني قربان زار او لګي چتا سټولنا نوم بیات ساته صفات کاسمیٹکس یعنی کہ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات لیمن وٹامن سی فیس واش ہاں ان شاء اللہ زر ان قریب دیکھے صفات سن بلاک صفات رائس کریم اور صفات فارمولا کریم صفات رائس سوپ صفات بیوٹی کٹ ڈاٹول پروڈکٹ وغیرہ رواندی انتظار کرے دا صفات دنم نما غافل لکھے گئے صفات یا صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات نما سر لکھو شریک باندھی ہوا ہے تاسو ٹول ہوا ہے صفات یہ ہوا ہے صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ان شاء اللہ کا زندگی وا بیا با سبا تا سر 11 بجے ملاقات کم تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا پمینا محبت سرا کا زندگی وا اور صحت میں او ان شاء اللہ ملاقات بسبا بیا 11 بجے کو مالا یعنی کہ نعیم اللہ عمر زئی دا ون سن آف پیرنٹس.

آج ہے رکھے وہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد میں آؤں گا, اگر پروگرام کے بعد نہ ہو تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ایک گھنٹے بعد پھر آئیں گے, پھر یا دو ڈھائی بجے کے بعد آئیں گے, اور اللہ خیر کرے گا, گپ شپ لگائیں گے, بس یہ کافی ہے, باقی جو پینے پلانے والی چیزیں ہیں نا یہ ہوں گے انشاءاللہ. صحیح ہے, تھینک یو سو ویری مچ رکیبو.

اچھا وہ گورتا ہونی سے سیدا وہ گورتا ہونی سے آسان سوال دے جاتا ہے اور تو سے وہ سیدا سیدا وہ گورتا ہونی خی یہی کہنا واخد حکومت آغا پاس 1935 کی حکومت پیدا شولا سیدا او 1935 کی حکومت آغا مڑا ام شولا اللہ دین ہو کی چلو خوب مطلب چکل آغا مڑا شولا دہغی عمر چکم وہ آغا 70 سال ہو مطلب دس سنگا وہ گورتونی سے ایک عورت 1935 میں پیدا ہوئی اور 1935 میں ہی مر گئی جب وہ مری اس کی عمر 70 سال تھی کیسے بتائے اس سوال کا جواب دے بہت ہی آسان جواب ہے

باندې توبه لا حول ولا قوه باندې مکوا تب امر خټک فرام تختې نصرالدین نه دفاع سن کړه ثانک یو سو ویری مچ خان یو جهان مننه کوما سلام بھائی دا بھائی تو سر سکھ نوست السلام علیکم سلام چکو تو ویا سړی ته ستر خوب رااله دې ستر خوب رااله دې مده د شو سره ختم شي بس چګی جو خاص ملو او د قسمت فیصله برکیږي او د قسمت فیصله برکیږي د پیر بابا زیارت ته تلی تلی جنې ای لیونه خاص قسمت اللہ ٹیلر کھگی نا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا سلام اینڈ ویلکم رہن اللہ کسرنگی شہی باری رہن پروگرام خود فل فل سرنگی صحیح رہ کرنا تھا صحیح کسی نے دار رہتا ہوا خا ہانی وفا فرام جنی خیلنا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ہانی وفا بھائی چی ریحانو اسپیشل سلام خالق نور اسپیشل ٹو انو گول ایکر گول فیزا ہیا کرن ہیا درخانہ خٹک اوکے ریحانو گانی سمی خوشی دی ایم ہانی وفا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من ایم ہانی وفا ریحانو پلیز پلے ماشاء اللہ گانا بس پلے شو بھی دکھا ماشاء اللہ گانا ہو منگا پلے کرلا بس ختم ہوم شولا نیکسٹ اٹس می ارشی افریدی ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم سلام ریحان برو اینڈ اسپیشل سلام ہینڈسم گرڈ کو شو سو کیوٹ اینڈ سو بیوٹی میری جان جی سی آل کرو کو ہینڈسم گرڈ کی وجہ سے سلام اوکے جی وعلیکم السلام اگین ارچی فریدی کہتی ہیں ہینڈسم گرل سے کہو کہ جی کچھ لکھے ہیں سمجھا نہیں میں صحیح ہے ارش افریدی کہتی ہیں اگین یہ سانگ میری طرف سے

سلام ریحان بھائی, کیسی ہو؟ روبا فرام بنو. وعلیکم السلام جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ, تھینک یو سو ویری مچ. سلام ریحانو, ہاؤ آر یو؟ آپ کے لیے ایک لطیفہ ہے کہ ایک پٹھان کے بھائی کے سر پر مچھر بیٹھ گیا, تو پٹھان کے بھائی نے اسے ڈنڈا مارا تو مچھر کے ساتھ پٹھان کا بھائی بھی مر گیا. تو پٹھان کے بھائی کو اس کے ابو نے کہا کہ یہ کیا کیا تو نے, تو مچھر کے ساتھ اپنے بھائی بھی مار ڈالا. تو پٹھان نے کہا کہ وہ بابا دشمنی سب دشمنی میں سب چلتا ہے, ایک اس کا گیا اور ایک ہمارا گیا. آئی ایم زویا فرام بنو. اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ. یو جہان من نام. ایک اور لطیفہ ہے.

وہی چیری خان بھائی سرنگی اسپیشل سلوم میں ورکا چھوٹی انمولتا رانیا باجیتا ایم ایس جی ماموتا چھوٹی اکثر فرام اچھا سعیدہ جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ سلام دی اوور استار شاہ

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

جناب ویلکم بیک ونس اگین یو زلی بیا تاسو په خیر علی ستړی مشی بالکل لایو پروگرام دی کوم خلک تاسو دی اوس بدن خوب تختوم ها اوس به تاسو ویخیږي ځکه چې دا ټیم خلک خوب کوي خو نعیم الله مرزی او د مور پلار کې اوس وی تاسو خوب ته نه پرېږدي ها ان کې ما سره بدرې بجو پر پروگرام لازمی اوره وہ السلام علیکم محمد عثمان میسج کئی ہمارے وہ جی صفات فیسواش سے معلوم اور ڈیر کل رزلٹ ہے یقیناً 0317-090-6075 خلق نمبر انگلش کی گواڑی گانا چیمات انگلش کی یعنی کہ انگریزی کی ہوا 0317-090-6075 کاشف جان زما آواز ہو رہی چھ کہتا صفات کریم اور صفات بیوٹی سب بہ استعمال جناب نتا سے بھی شہر استعمال ہوئے بلکہ نن راؤ گاڑا پکار خدا تھا کنا کم ٹائم نے تمام پروگرام ہو جدہ ٹائم نے پر راؤتی ہوں صفات کریم اور صفات صابن رحم پروڈکٹ سے الحمد للہ ریزلٹ بل دی

اوکے جی مزید کال چیری فی الحال نشہ ملا وہاں کھانا نشہ شہ ملا والا ٹھیک ٹائم رسرا بھی کام تھا میسج ضرور نہ پوتی نشی بالا شانتے بالکل مینوال چیری میسج کئی بھی خفا نہیں جی چاچی میسج میں کرو بھائی جانتا ہو شامل نہ کرو کوشش کروں چٹول شامل کروں اور شام میسج اسکڑی ہو جہان من وہ جی رقیب ہٹا کے احمد ملک سنجینا ویلکم ٹو دا شو راز بھائی ریڈیو مانا 88.4 کرک زندہ باد جی بالکل پاکستان زندہ باد ریڈیو امن کھرک پائندہ باد زندہ باد اور رقیب خٹک زندہ باد رقیب یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ وائی جی تاریخ تے ڈالی وی

سوری سوری دل رو بہ ہٹک تو سے پتی میسج منی بے ہچ دا کنا سر میں نشغل شاہ نشلا بے پو یو جہان من نہ دے میسج کا ولو تھینک یو سو ویری مچ لش کی سپیلنگ گنش لش کی ٹھیک لی گئی سا بچے بھائی دا اوکے جی دل رو بہ ہٹکیو جہان من نہ دے میسج کا ولو تھینک یو سو ویری مچ ویچ اگین ایک رہا وزیر مائی سویٹ برو اسپیشل سلام ٹو یو اینڈ روشی خان تارا خان ویرا خان چوٹی مہویز چوٹی آکسا چوٹی ہے نا دل ربا ہٹک گلشن ہٹک خانیا وفا نادیا بہار نور اینڈ اینی گریڈ ملک تھا ہم اکرا بالکل تو سلمنا ہے تو سسٹر سور اس دن یو جہان مننا ہے مشتا محسلوم اللہ جلا خرجانی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ

next message cha kade da next message cha kade da osu why kana we chimi kyu tru shekhana sweet by jani da se meta wel kana ji che dumra sakhta garmi do mujha sara ice cream wali recipe shamil ka da to se kharo sara shamil ka sha okay ji ice cream wala recipe osara time be hi kar da kana next program ka inshallah message ka bolo jahan mein awai chimi kyu tru shekhana sweet by jani دا سے میتا ویل کنا چی زن ان دمرا اچھا وہی کنا چی زن ان دمرا مطلب اچھا لیا ہے ٹھیک ہے اس اچار میں چی داغا نشتا دا ایسا کنا چی سبو تمہیں چھوٹی دو شا اس وجہ سے میں آج فل ہیپی اینڈ فری اچھا صحیح اینڈ فری کیوٹ رو شی خان اوکے جی کیوٹ شیخان دے میسج کا بولے یو جہان مانا نا نیکسٹ میسج چا کرے وائی چھ کنا وائی کنا چا چا چا چا چا چا ٹھیک ٹھیک ٹھیک وائی چھ میں اکرا وزیر بھائی جان آپ ڈرامے دیکھتے ہو اگر دیکھتے ہو تو آج کل کون سا ڈرامہ دیکھتے ہو بالکل بھی نہیں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتا اس لیے ڈرامے نہیں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے بھائی چھ میں کیوٹر شیخان سویٹ بھائی جانی مجھا وچ پو زور اچھا

0: مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستلے شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر ہر قسم برکے شادی بیاں سامان دا ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سر سرا نریناو زناناو پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتے در سر نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو
1: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
2: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
1: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل چے سڑائے وقتی نائے گنجائے نوی او سوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی شفا تیل ویشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اجد کوی دسر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331 397 3636 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستلش حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلر کے پاس آنا سرا ملاوے گی اور دین علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقعے شادی بیاں سامان ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی

چوٹ مار کر اس شکل میں ڈھالا جاتا ہے۔ اسی طرح کان کن دھات کو اور چمڑا ساس کھال کو بناتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ تمہاری تلوار آگ میں نہ ڈالی جائے

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ،
0: ریڈیو من 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا دی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اور دلی شے پروگرام اور دل ماہ روئے دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانا سباون غلط

عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں۔ عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔

بالکل مین والے تھی کال تو میں چیز شکم دیا اہم پروگرام کے شریک تھی کمینٹ شکم دیا اب اہم شریک ہوں وہ فیس بک میں رہو نہیں چکم دوں مسالہ چکم دوں کہیں بالکل کوشش کہ مسالہ چکم دوں